0: Počúvate Sky Radio.
1: Cez kľúčovú dierku 13. komnaty videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Obmedzenie na čerpanie motorovej nafty do externých prenosných nádob na maximálny objem 10 litrov či rozdielne ceny palív pre tuzemské a zahraničné autá sa v piatok skončia. Týmto rozhodnutím podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej padajú dôvody na konanie voči Slovensku pre dvojaké ceny palív začaté Európskou komisiou. Vláda schválila nový občiansky zákonník. Má byť centrálnym všeobecným kódexom súkromného práva so širokým záberom. Obsiahnuť má čo najväčší rozsah súkromnoprávnych vzťahov, čím sa zabezpečí jednotnosť a prehľadnosť právneho systému. Lieky na Slovensku by mohli byť dostupnejšie. Zabezpečiť to má novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ktorú v stredu schválila vláda. Slovenský hokejový tréner Andrej Kmeč nebude pokračovať v pozícii kormidelníka HK Nitra. Slovenský majster informoval, že po vypršaní zmluvy sa ich cesty rozchádzajú. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Sky Rádio. Hráme božsky. Reklama.
1: Leď mi s kvetou korunu snov, obím ma, nech viem, že som ti tou hodnou toho, nech ma vyslyšíš.
2: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú.
3: Prostred búrok a tmy.
2: A v sobotu vás čaká retrona rodininová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Alim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levanduľa Fest 2026. 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na ticketlife.sk.
0: Reklama.

Prešovská štátna vedecká knižnica dosiahla vlani takmer 600 000 fyzických aj virtuálnych návštev. Vláda schválila nový občiansky zákonník. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Háziovou. Vláda schválila nový občiansky zákonník. Urobila tak na včerajšom rokovaní. Občiansky zákonník má byť centrálnym všeobecným kódexom súkromného práva so širokým záberom. Obsiahnuť má čo najväčší rozsah súkromnoprávnych vzťahov, čím sa zabezpečí jednotnosť a prehľadnosť právneho systému. Predpokladaná účinnosť návrhu zákona je od 1. júla budúceho roka. Minulý rok bol pre štátnu vedeckú knižnicu v Prešove úspešný a rozvojový. Prekročila viaceré plánované ukazovatele, zrealizovala viac ako 360 podujatí a dosiahla viac ako 600 000 fyzických a virtuálnych návštev. Vyplýva to z verejného odpočtu a správy o činnosti a hospodárení knižnice za rok 2025, ktorý sa konal v jej priestoroch v uplynulých dňoch. Knižnica naplnila a vo viacerých oblastiach výrazne prekročila ciele stanovené v kontrakte s Ministerstvom kultúry, pričom zároveň prešla zásadnými procesnými, technologickými aj organizačnými zmenami. Budovu základnej školy Pavla Horova na ulici Kapitána Nálepku v Michalovciach komplexne obnovia. Projekt zameraný na zníženie energetickej náročnosti a modernizáciu školského objektu má byť spolufinancovaný z eurofondov. Celkové náklady presahujú viac ako 1,5 milióna eur. Súčasťou obnovy bude aj modernizácia osvetlenia, realizácia bezbariérových opatrení a zlepšenie kvality vnútorného prostredia. Prejdeme na šport. Futbalisti Paríža Saint-Germain postúpili do finále Ligy majstrov. Vo včerajšej odvete semifinále remizovali na ihrisku Bayernu Mníchov 1-1 a v súčte s víťazstvom 5-4 z prvého duelu im to stačilo na postup. Duel je na programe 30. mája v Budapešti.

krásne dobré ránko všetkým vám, ktorí ladíte vaše božské Sky Rádio. Už od 7 rána je 7 hodín 3,5 minúty a my spúšťame ďalšiu vašu obľúbenú dopoludnejšiu show Sky Rádia s Milkym. Až do 11. tu budeme s vami, prejdeme si najrôznejšie témy nielen z východného Slovenska, ale aj zo sveta a tak, a povieme si nejaké pikošky a hlavne si budeme božsky hrať. Na to ste už zvyknutí, však dobré ránko.

0: Reklama. Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
2: 7 hodín a 19 minút, to je presný čas zo Sky Rádia práve v tejto chvíli. Nož a hneď v prvom infobloku sa ideme pozrieť na dobrú správu, nielen pre Prešovčanov, ale hlavne pre žiakov strednej odbornej školy gastronómie a služieb v Prešove, pretože tá podľa najnovších informácií bude mať novú prístavbu s úžasnými učebňami aj laboratóriami. Zároveň tam pribudne moderné gastrovybavenie či technológie pre virtuálnu realitu. V metropole Šariša sa zmodernizuje stredná odborná škola gastronómie a služieb. Projekt bol vyčíslený na približne 2,8 milióna eur, pričom je financovaný z eurofondov v rámci iniciatívy Catching Up Regions Prešovský samosprávny kraj. Na to prispieje sumovo výške 221 tisíc eur. Stredná odborná škola bude mať novú prístavbu, učebne, laboratória, gastrovybavenie či technológie pre virtuálnu realitu. Práve v rámci projektu s dôrazom na udržateľné, moderné a inovatívne varenie potrvajú zhruba 16 mesiacov. Hovorkyňa PSK Daša Jeleňová priblížila, že v areálie ZOEŠ sa vybuduje nová nadstavba a komplexne sa zrekonštruuje prízemie spojovacej chodby školy. Cieľom je vytvoriť moderné zázemie, ktoré okrem nevyhnutných prevádzkových a hygienických priestorov prinesie najmä inovatívne odborné pracoviská. V novo vzniknutých priestoroch nájdu študenti mikrobiologické laboratórium pre všetky gastronomické odbory, špecializované senzorické laboratórium, modernú učebňu stolovania a obchodu, ako aj špičkovo vybavené teoretické a praktické učebne. Stredná odborná škola bude mať auditorium a konferenčnú miestnosť, ktoré umožňuje organizáciu workshopov a odborných prezentácií formou živého varenia. Stavba bude reflektovať princípy udržateľnosti, a to aj vďaka zelenej streche a inštalácii moderných technológií, vrátane rekuperácie, chladenia a efektívneho vykurovania. Materiálno-technické zabezpečenie si vyžiada takmer 1,4 milióna eur. Študenti sa budú vzdelávať vo virtuálnej realite, zároveň budú k dispozícii kamerové systémy na streamovanie, práce žiakov, audiotechnika, vizualizér a videokonferenčné sety. Okrem toho tam pribudne nový nábytok, aulové sedenie, coffee bar a barový pult v odborných učebniach. Riaditeľka SOEŠ Andrea Klačeková povedala, že laboratória budú mať moderné stoly a mikroskopické vybavenie. Tento projekt v našej škole veľmi zmení. Získame nové laboratória a učebne pre odbory cukrár, mesiar, kuchár, ale aj auditorium pre pekárov a pre odbor čašník novú stolovaciu miestnosť i reštauráciu. Obchodní pracovníci sa môžu tešiť na novú predajňu, ktorá bude priamo v škole. Žiaci sa budú pripravovať v modernom prostredí s moderným materiálno-technickým vybavením, vďaka čomu budú oveľa lepšie pripravení na prax i nové pracovné výzvy. Projekt je zameraný nielen na modernizáciu a zriadenie nových odborných učební a technologického vybavenia, ale aj na rozvoj digitálnych zručností a zavádzanie inovatívnych foriem výučby, vrátane projektového vzdelávania. Nož, takéto novinky majú žiaci SOEŠ. Moderné gastro vybavenie príde vďaka európskym peniažkom a to je správne. Tlieskame PSK.

0: Dnes prvýkrát sa ideme pozrieť aj na východné cesty a za prvú polhodinku ste nám nahlásili len tri nové radary. Prvý je na konci Sečovskej v Košiciach smere do centra, na začiatku Dargova smer Sečovce a pred Matejovcami smere z Veľkej Lomnice. Hliadku máme v Čani smere do Zoždane a tam všade opatrne, ak viete čokoľvek nové, dajte nám vedieť, my to veľmi radi vyzdielame s ostatnými vodičmi. Zatiaľ však šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Obmedzenie na čerpanie motorovej nafty do externých prenosných nádob na maximálny objem 10 litrov či rozdielne ceny palív pre tuzemské a zahraničné autá sa v piatok skončia. Týmto rozhodnutím podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej padajú dôvody na konanie voči Slovensku pre dvojaké ceny palív začaté Európskou komisiou. Vláda schválila nový občiansky zákonník. Má byť centrálnym všeobecným kódexom súkromného práva so širokým záberom. Obsiahnuť má čo najväčší rozsah súkromnoprávnych vzťahov, čím sa zabezpečí jednotnosť a prehľadnosť právneho systému. Lieky na Slovensku by mohli byť dostupnejšie. Zabezpečiť to má novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ktorú v stredu schválila vláda. Slovenský hokejový tréner Andrej Kmeč nebude pokračovať v pozícii kormidelníka HK Nitra. Slovenský majster informoval, že po vypršaní zmluvy sa ich cesty rozchádzajú. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
0: Auto bez stresu? Aktív auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Miesto činu Eperia Shopping Mall. Dátum od 2.

0: 7 hodín a 49 minút, to je presný čas zo Skyrády. Janúža, ako je našim dobrým zvykom, v rámci prvej hodinky dopoludnejšie show Skyrády a po 3/4 sa ideme pozrieť aj do kalendára. Dnes tam svieti nádherné ženské meno Monika. Všetky Moniky dnes oslavujú meniny. 7. máj, štvrtok je ich dňom. No a my sa ideme pozrieť na pôvod tohto mena. Pôvod mena z gréckého monos, čo znamená jediný, osamelý. Monika býva nepredvídateľný živel, ktorý rád šokuje svoje okolie. Má rada extrémy a riziko. Neraz sa bez premýšľania vrhá do všetkého, čo je skríži cestu. Nikdy nemá v ničom jasno. Dlho trvá, kým nájde sama seba. Musí zažiť mnoho sklamania a bolesti, kým nájde pravého partnera, s ktorým by chcela zostarnúť. Zväčša je to preto, že si ľudia idealizujú podľa svojho vnútorného sveta. Je presvedčená, že každý človek môže byť dobrý. Vždy uprednostňuje svoje city a sny, preto si mnoho vytrpí. Rada svoje okolie prekvapí niečím novým a nepredvídaným. Správa sa nepredvídateľ a veľmi ťažko sa v nej človek vyzná. V pracovnej oblasti sa často správa ako šéfka. Má rada veci pod kontrolou, aby boli robené tak, ako si to ona predstavuje. Býva perfekcionistka a vo svojich cieľoch má úplne jasno, aspoň v niečom, keď už vo svojich citoch nie. Veľa času ubehne a veľa vody pretečie, kým si táto žena nájde toho pravého pre seba a jej potreby. Neraz sa jej to podarí až v staršom veku. Typickou farbou tohto mena je vraj modrá. No, ak máte nejakú Moniku a je to dosť pravdepodobné, či už vo svojom okolí, partii, pracovnom kolektíve alebo nebodaj doma, tak je rozhodne dnes nezabudnite zablahoželať k meninám. My tak robíme skrz Eter Skyrády a želáme všetkým Mončám len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a samozrejme dobrého hudobného vkusu, ktorý prejavujú tým, že počúvajú naše božské Skyrádio. Tak teda Moničky, všetko len to najlepšie.
1: Skyrádio, hráme božské.

0: Aj tesne pred 8 ideme opäť na východné cesty a tam je relatívny kľud. Máme iba dva nové radary. Prvý v Košiciach na Myslavskej pri Luníku 9 smere od triedy KVP a ten druhý útočí na D1 za odpočívadlom Malý Šariš smere na Košice. Hliadky máme za Košickou Belou smere do Košic a za výjazdom na Liptovský Mikuláš smere z Popradu. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.
1: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Oculia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Oculia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Oculia.
2: Reklama.
3: Lieková reforma má zlepšiť prístup k liečbe a riešiť aj nelegálny reexport. Botanická záhrada vo Vysokých Tatrách vstupuje do novej sezóny. Toto sú správy Skyrádia s Deňcou Juháziovou. Elektronickú formu prihlášok na základné školy, tzv. E-prihlášku, využilo 84% rodičov. Papierovú formu si vybralo 16%. Vyplýva to z dát, ktoré zverejnilo ministerstvo školstva. Rodičia si v priemere vyberali 1,2 školy na jedného žiaka. Pričom v jednej prihláške mohli byť uvedené viaceré školy. Po vyhodnotení prijímacích konaní jednotlivými školami spustia vyhodnocovací automat, ktorý prinesie férovejší systém. Po takmer 8-mesačnej zimnej prestávke sa pre verejnosť opäť otvára expozícia tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách. Prví návštevníci si areál botanickej záhrady budú môcť pozrieť už zajtra. Na ploche viac ako 3 hektárov môžu návštevníci obdivovať vegetáciu alpínskeho a subnivalného stupňa, ale aj rastlinstvo podhorských lúk či lesný podrast. Reforma liekovej politiky, ktorú včera schválila vláda, má zvýšiť dostupnosť inovatívnych liekov na slovenskom trhu a prístup pacientov k liečbe. Dostupnejšie by mali byť napríklad lieky pre deti a pacientov so závažnými ochoreniami a upraviť by sa mali aj podmienky úhrady liekov na výnimku. Po novom by sa zdravotným poisťovniam mohol zrušiť výdavkový strop na výnimkové lieky. Schvaľovanie liekov by malo byť transparentnejšie s jasnými pravidlami. Hasičský a záchranný zbor apeluje na zodpovedné správanie sa v prírode vzhľadom na aktuálne sucho a predpoklad horúceho leta. Upozorňuje, že aj malé zanedbanie môže viesť k vzniku rozsiahleho lesného požiaru. Celé územie Slovenska je v súčasnosti postihnuté mimoriadnym klimatologickým a pôdnym suchom. Prejdeme na šport. Americká televízna stanica Fox a pracovný portál Indeed hľadajú fanúšika, ktorý si počas tohto ročných majstrovstiev sveta vo futbale pozrie všetkých 104 zápasov a získa za to 50 000 amerických dolárov. Kurióznu ponuku, v rámci ktorej hľadajú jediného človeka, zverejnila televízia asi 5 týždňov pred začiatkom svetového šampionátu. Miesto výkonu tejto netradičnej práce bude legendárne námestie Times Square v New Yorku.

Tak to bola opäť naša Danická, vždy usmiatá, každú hodinku nám prinesie správy z domova, zahraničia i zo športu a presunula nás už do druhej hodinky do poludňajšej show Sky Rádia s Milkym. Už o malú chvíľu privítame prvého hostia v štúdiu. Nie, ešte to nebude Marián Ferenc, ten príde až po 9, aby nám predstavil svoj prvý single, ale privítame tu Števa Buzogáňa, ktorý nám porozpráva o zaujímavej akcii, ktorá sa koná cez víkend a volá sa futbalová súťaž zručnosti, tak hľadte s Sky Rádiom aj naďalej. Už o malú chvíľu ďalší živý host v štúdiu.

0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Hodín 6 minút, to je presný čas zo Skyrádia. Vy stále počúvate dopoludňajšiu show Skyrádia s Milkym. Konkrétne jej druhú hodinku, ako som avizoval prvého hostia. Už oproti mne sedí Števo Buzogáň, učiteľ zo základnej školy Vážeckej, ktorý nám prišiel predstaviť akciu, ktorá bude v piatok, futbalová súťaž zručnosti, na ktorú sa môžete tešiť 15.5. Števo, vítaj u nás vo vysielaní, ahoj.
2: Pekný dobrý deň, ahoj.
1: Tak to bol hlas Števa Buzogáňa, učiteľa prvého stupňa zo ZŠ Vážeckej, ktorý okrem toho, že učí detičky, tak vymýšľa, ako si skomplikovať život a už niekoľko rokov je hlavným organizátorom akcie futbalová súťaž zručnosti U11. Tak poď nám povedať, ako to celé vzniklo. Čo ťa napadlo takto si komplikovať život?
2: Tak my učitelia si nejak stále komplikujeme život, ale snažíme sa niečo robiť pre tri deti aj počas vyučovania, ale aj po vyučovaní. No a keďže celý život som v podstate hral futbal, tak ma napadla aj takáto súťaž, aby sme odhalili možno nejaké ďalšie futbalové talenty, nielen tu v Prešove, ale možno aj v blízkom okolí, a posunuli možno ten futbal do nejakej inej dimenzie.
1: My si vysvetlíme tie všetky náležitosti, ktoré to obnáša v druhom stupe, kde to rozpitváme na drobné, ale hneď od začiatku ti bolo jasné, že to nebudeš profilovať ako nejaký klasický futbalový turnaj, ale poďme do tých skills, poďme na frajerinky a neviem, prekážkovú dráhu a tak ďalej.
2: Presne tak. Tých futbalových turnajov v rámci v podstate škôl alebo v rámci regiónov je už myslím, že dostatok, a rozhodli sme sa vlastne vytvoriť takú súťaž, kde odhalíme ten talent v rámci jednotlivých disciplín. Preto som sa rozhodol vytvoriť takýto projekt a ten projekt už trvá 4 roky. Predtým vlastne sme si aj vytvorili tieto disciplíny alebo túto futbalovú ako keby skills, kde sme vyskúšali si to na našich žiakoch v rámci celého prvého stupňa. No a teraz sme to posunuli už 4. rok do nejakej inej dimenzie, kde sme zapojili už základné školy v rámci Prešova okolia.
1: Tak, úplne úžasné, lebo keď niečo už trvá 4 roky, tak tam už je vysoký predpoklad, že tie najväčšie muchy sú dávno vychytané a že už vám to pekne pôjde, takže sa naši poslucháči majú na čo tešiť. V rámci názvu futbalová súťaž zručnosti U11 znamená, že sú tam prihlásení len teda 11-roční chlapci?
2: Sú tam prihlásení, dokonca by som povedal aj dievčatá, čoho sa veľmi teším, pretože máme tam aj šikovné futbalistky už z minulých ročníkov, ktoré prídu opäť.
1: Tatranky sú Tatranky, mali sme tu nedávno Mareka Semančíka, mali veľké halo na FTAčku.
2: Áno, pozdravujeme.
1: Pozdravujeme srdečne, takže dievčatá a chalani zhruba 11 rokov, hej? Či presne musia mať?
2: Nemusia mať presne, limit? Je tam limit do 11 rokov, máme tam dokonca aj niektorých šikovných prvákov, druhákov, čiže je to od 1. do 5. ročníka, ale ten limit, aby bol u 11.
1: Úžasné. No a čo konkrétne táto futbalová súťaž zručnosti u 11 obnáša, čo všetko, aké skills tam budú musieť hráči a hráčky ukázať. O tom sa budeme baviť aj po pesničke. Ostaňte verní Sky Rádiu.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: 8 hodín a 12 minút, to je presný čas zo Skyrádia. Vy stále počúvate 2 hodinu dopoludňašej show Skyrádia s Milkym, v ktorej máme hostia v našom štúdiu a je ním Števo Buzogáň, učiteľ zo základnej školy Vážeckej a hlavný organizátor futbalovej súťaže zručnosti, ktorá prebehne 15.5., teda tento piatok už od rána od 8.30 na Zeš Vážeckej v telocvični. No a po úvodných veciach, kde sme zistili, že to nie je taký klasický turnaj, ale naozaj tam budú nejaké skills, nejaké prekážkové dráhy, tak si to poďme rozobrať na drobné. Števo, ešte raz vítaj u nás, ahoj.
2: Ďakujem pekne, ahoj.
1: A poďme to naozaj rozobrať na drobné, čo sa tam bude diať, čo všetko musia súťažiaci splniť.
2: Tak súťažiaci budú súťažiť v 5 disciplínach. Prvo bude slalom s loptou cez prekážky. Ide o to, aby čo najrýchlejšom čase prešli tie jednotlivé prekážky, budú tam nejaké zaujímavosti. A druhou disciplínou bude presná prihrávka na terčíky. Tam budú vlastne strieľať alebo prihrávať na terče, na malú a na veľkú bránu. Treťou bude strelba na terče. V podstate inšpiroval som sa NHL-kou.
1: Áno.
2: Takže toto bude pre nich taká výzva. No a ďalšia disciplína bude taká novinka. Každý rok pridávame stále jednu novú disciplínu a to bude mini futbal 1-1. Čiže tam pôjde o to, kto strelí viac gólov v priebehu jednej minúty. Jeden proti jednému.
1: Jeden na jedného. Áno. Za jednu minútu. Áno. Na normálne...
2: Na maličké brány.
1: Na futsalovom vlastne rozmere, hej, ihriska.
2: Na rozmere asi 5x3 metre.
1: Okay.
2: Čiže to bude úplne miniatúrne ihrisko s maličkými bránkami.
1: Mini futbal, mini čas, mini. A za minútu teda, to nie je veľa času. Tak tam budú naozaj musieť preukázať svoje majstrovstvo.
2: Presne tak, tam ide o to hlavne, aby strelili čo najviac počet gólov a toľko bodov sa im potom pridá v rámci súťaže.
1: Tak vidíte, milí poslucháči, naozaj toto s klasickým nejakým futbalovým turnajom nemá absolútne nič spoločného. Bude tam kopec adrenalinu a kopec asi šikovných futbalistov a futbalistiek. Ty už máš skúsenosti štvoročné, tak určite je to divácky atraktívne a chodia ľudia naozaj vyslovene na to, že tam vidia tie futbalové parádičky.
2: Áno, ja sa veľmi teším, že školy prídu a vyskúšajú si v podstate tieto disciplíny, túto formu iného možno turnaja, alebo by som povedal takého zručnostného súboja tých jednotlivých žiakov. No a ešte by som spomenul možno tú piatu futbalovú disciplínu, a to je futbalové prekvapenie, kde tam vlastne žiaci budú musieť ukázať aj tie zručnosti, nielen čo sa týka futbalovej nejakej techniky, ale aj možno rýchlosti, obratnosti, preskoku cez nejaké prekážky. Čiže mix takého všetkého.
1: Tak ako niekedy u nás na vojne, keď sme boli, tak to volali opičia dráha.
2: Niečo také.
1: niečo podobné, ale vo futbalovom štýle samozrejme. Ako sú na tom všetci tí, ktorí budú súťažiť? Je ešte možnosť sa doprihlásiť, alebo kto vlastne sa môže zúčastniť tohto turnaja, alebo súťaže teda futbalovej zručnosti?
2: Oslovené boli všetky základné školy v rámci mesta Prešov a okolitých obcí. No a k dnešnému dňu môžem oficiálne povedať, že máme presne naplnený počet účastníkov 30, to znamená príde 10 škôl s tromi súťažiacimi, ale verím tomu, že ak by ešte...
1: Že vy máte presne určené, hej? Že môže byť 30...
2: Áno, hlavne je to z časových dôvodov.
1: A týmy sú postavené ako zástupcovia jednotlivých základných škôl v Prešove.
2: Áno, aj okolitých obcí.
1: Aj okolitých
2: obcí. Lebo prídu, myslím, že aj Kapušany a ďalšie obce pozvané.
1: OK, koľko členné týmy sú postavené?
2: Traja súťažiaci za jednotlivú základnú školu.
1: Takže 10 tímov mi teda vychádza mojou chabovou matematikou a rozhodne to bude veľmi zaujímavé. Ako ste počuli od Števa, hlavného organizátora, naozaj tam bude 5 atraktívnych, divácky veľmi atraktívnych ako to nazvať?
2: Disciplín.
1: Disciplín, klasika, áno. A čo teda čaká víťaza? Máte nejaký pekný pohár? Ale...
2: Áno, víťazov, ja si myslím, že nie len víťaz, ale všetkých súťažiaci, ktorí tam prídu, čakajú vynimočné a zaujímavé ceny od tričiek, šiltoviek. Každý dostane perfektnú drevenú, originál ručne robenú medailu.
1: Wow.
2: A ďalšie množstvo darčekov od našich sponzorov a víťazi samozrejme potom dostanú aj diplomy, originálne takisto kovové medaily s našou značkou a logom. No a samozrejme aj ten povestný pohár.
1: Úplne geniálne, tak teda ja som to pôvodne chcel rozdeliť pesničko, ale však poďme teda rovno na pozývanie oficiálne, ale prvne, že to celé zhrnieš, chcem sa ešte opýtať, teda môže tam prísť ktokoľvek, predpokladám?
2: Áno, je to v podstate súťaž, ktorú môže navštíviť ktokoľvek od učiteľov alebo možno aj verejnosti, alebo rodičov, možno práve tých žiakov, aby sa dokonca
1: prišli. Preto sa pýtam, či naši poslucháči teda si povedia, wow, však ako ja mám tiež doma malého futbalistu, ideme sa pozrieť, že
2: príde sa inšpirovať.
1: Na aké technické úrovni sú jeho rovesníci plus minus, alebo niečo podobné, tak rozhodne môžete tam prísť v piatok už od 8:30 ráno sa začína registrácia futbalových družstiev z jednotlivých škôl a určite si prídete na svoje. Je tam aj nejaké vstupné?
2: Nie, nie je tam
1: vstupné. Všetko je free.
2: Áno, všetko je free.
1: To je podstatná informácia, takže úplne zadara môžete stráviť zajtrajší sviatok, nesviatok.
2: Od budúci týždeň.
1: Budúci týždeň. Á, pardon, ešte nie 15. Vidíš, ja som už týždeň vopred. Ospravedlňujem sa, žijem príliš rýchlo. Asi. Takže až o týždeň v piatok máte čas sa na to pripraviť, urobiť si na to dostatok voľného času a prísť si vychutnať takúto futbalovú súťaž zručnosti U11, ktorej hlavným organizátorom je Števo Buzugáň, učiteľ zo ZŠ Vážecka. Števko, je to tvoje. Ideme pozývať. Tak poďme to zhrnúť teda. Kde, čo, kedy, ako, prečo?
2: Tak ešte raz by som chcel pozvať všetkých futbalových fanúšikov 15.5., to je budúci týždeň piatok, na futbalovú súťaž zručnosti U11, ktorá sa bude konať na základnej škole Vážeckej 11 v Prešove. Ste vítaní, príďte podporiť všetkých malých aj veľkých futbalistov, takisto aj dievčatá. No a takisto by som ešte chcel poďakovať všetkým partnerom, ktorí toto podujatie podporili a tešíme sa na štvrtý ročník.
1: Bez partnerov by to samozrejme nešlo. Všetkým ďakujeme. Aj Sky Radio je mediálnym partnerom tejto akcie. A vidíme sa teda o týždeň 15.5. Ďakujeme za návštevu štúdiu.
2: Ďakujem pekne.
1: A držíme prsty, nech všetko vyjde ako má.

0: Navštívte nás na www.viaodculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Oculia. Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
1: Reklama.

Obmedzenie na čerpanie motorovej nafty do externých prenosných nádob na maximálny objem 10 litrov či rozdielne ceny palív pre tuzemské a zahraničné autá sa v piatok skončia. Týmto rozhodnutím podľa ministerky hospodárstva

ministerstva Denisy Sakovej padajú dôvody na konanie voči Slovensku pre dvojaké ceny palív začaté Európskou komisiou. Vláda schválila nový občiansky zákonník. Má byť centrálnym všeobecným kódexom súkromného práva so širokým záberom. Obsiahnuť má čo najväčší rozsah súkromnoprávnych vzťahov, čím sa zabezpečí jednotnosť a prehľadnosť právneho systému. Lieky na Slovensku by mohli byť dostupnejšie. Zabezpečiť to má novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ktorú v stredu schválila vláda. Slovenský hokejový tréner Andrej Kmeč nebude pokračovať v pozícii kormidelníka HK Nitra. Slovenský majster informoval, že po vypršaní zmluvy sa ich cesty rozchádzajú. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Radio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Radio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
2: Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho 3. ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas 2 dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz predpredají na ticketlife.sk.
3: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to újsť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticketlife. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum. Zažite športové hviezdy naživo. V sobotu 30. mája o 14. sa v obchodnom centre Zemplín uskutoční autogramiáda Hádza na riek z Juventy Michalovce. Príďte si po podpis, fotku a skvelý zážitok do obchodného centra Zemplín. Nezabúdajte. 30. mája o 14. autogramiáda Hádza na riek z Juventy Michalovce. Tešíme sa na vás.
0: Reklama. Sky Radio.
4: Hodina 48 minút, to je presný čas zo Skyrádia. Vy stále počúvate 2 hodinu dopoludnejšie show Skyrádia s Milkym. No a v tejto chvíli sa ideme pozrieť na naše najmenšie ratolesti. Nedávno sa vám to narodilo a zrazu už to chce ísť do škôlky. Ak máte deti v tomto veku, tak vedzte, že aj v metropole Šariša odštartoval zápis detí do škôlok. Riaditelia o prijímaní rozhodnú najneskôr do 8. júla. Prešovská radnica spustila proces prijímania detí do materských škôl na budúci školský rok. Rodičia môžu od 1. do 31. mája podávať prihlášky prostredníctvom elektronického systému e-prihlášky, ktorý umožňuje podanie žiadosti aj sledovanie jej stavu. Vedúca odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu Mestského úradu v Prešove Veronika Kmetóny-Gazdová pripomenula, že predprimárne vzdelávanie na Slovensku je povinné pre deti, ktoré do 31. augusta dovršia 5 rokov. Práve tieto deti majú pri prijímaní prednostné postavenie. Následne sa prijímajú deti, ktoré majú zo zákona právo na prijatie z pravidla od 3 rokov veku. Ak materské školy majú voľné kapacity, môžu výnimočne prijať aj deti od 2 rokov. Pri rozhodovaní je dôležité aj miesto pobytu. Škôlky prednostne prijímajú deti s trvalým pobytom v príslušnom školskom obvode. Deti umiestnené na základe rozhodnutia súdu či s obvyklým pobytom v danom území. Ak kapacita konkrétnej školy nestačí, mesto zabezpečí umiestnenie dieťaťa v inej materskej škole vo svojej zriadovateľskej pôsobnosti, vysvetlila šéfka odboru Kmetóny-Gazdová. A rodičia môžu v prihláške uviesť viacero materských škôl, ktoré zoradia podľa ich referencie. Poradie je dôležité pri rozhodovaní o prijímaní. Kmetóny-Gazdová skonštatovala, že povinnou prílohou je potvrdenie pediatra o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, vrátane údajov o očkovaní. Rodičia sa vždy môžu obrátiť na riaditeľku vybranej školy, ktorá ich o všetkom usmerní a poskytne im pomoc pri podaní elektronickej prihlášky. Riaditeľe materských škôl najneskôr do 8. júla rozhodnú o prijatí dieťaťa. Nástup do škôlok je stanovený na 1. september. Kmetóny-Gazdová doplnila, že zoznamy prijatých a neprijatých detí budú zverejnené anonymne prostredníctvom pridelených kódov. Proces prijímania prebieha v súlade s platnou legislatívou a kapacitnými možnosťami jednotlivých zariadení. Cieľom je zabezpečiť dostupné a kvalitné predprimárne vzdelávanie pre všetky deti, ktoré naň majú zákonný nárok. Nuž, tak teda nezabudnite, že do konca mája máte možnosť podávať prihlášky, vybrať si de facto škôlku, ktorá vám najviac podľa referencií vyhovuje, tak, aby vaše ratolesti dostali to najlepšie predprimárne vzdelanie. Tak teda šťastnú ruku.
0: Počúvate Sky Rádio.

0: Aj tesne pred 9. ideme za vami na východné cesty. Tam nám radar je, lazíte v Košiciach na Furči pri Hnedáku smer Lingov, v Košických Olšanoch smere do Košic, pred Košickým Klečenovom smere zo Sečoviec a na D1 pri Lemešanoch smere do Košic. Hliadky máme v obci Rudník, dokonca obojsmerne, pred Sečovcami smere z Nového Ruskova a v Strážskom smere z Brekova, tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Prešovská štátna vedecká knižnica dosiahla vlani takmer 600 000 fyzických aj virtuálnych návštev. Vláda schválila nový občiansky zákonník. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Vláda schválila nový občiansky zákonník. Urobila tak na včerajšom rokovaní. Občiansky zákonník má byť centrálnym všeobecným kódexom súkromného práva so širokým záberom. Obsiahnuť má čo najväčší rozsah súkromnoprávnych vzťahov, čím sa zabezpečí jednotnosť a prehľadnosť právneho systému. Predpokladaná účinnosť návrhu zákona je od 1. júla budúceho roka. Minulý rok bol pre štátnu vedeckú knižnicu v Prešove úspešný a rozvojový. Prekročila viaceré plánované ukazovatele, zrealizovala viac ako 360 podujatí a dosiahla viac ako 600 000 fyzických a virtuálnych návštev. Vyplýva to z verejného odpočtu a správy o činnosti a hospodárení knižnice za rok 2025, ktorý sa konal v jej priestoroch v uplynulých dňoch. Knižnica naplnila a vo viacerých oblastiach výrazne prekročila ciele stanovené v kontrakte s Ministerstvom kultúry, pričom zároveň prešla zásadnými procesnými, technologickými aj organizačnými zmenami. Budovu základnej školy Pavla Horova na ulici Kapitána Nálepku v Michalovciach komplexne obnovia. Projekt zameraný na zníženie energetickej náročnosti a modernizáciu školského objektu má byť spolufinancovaný z eurofondov. Celkové náklady presahujú viac ako 1,5 milióna eur. Súčasťou obnovy bude aj modernizácia osvetlenia, realizácia bezbariérových opatrení a zlepšenie kvality vnútorného prostredia. Prejdeme na šport. Futbalisti Paríža Saint-Germain postúpili do finále Ligy majstrov. Vo včerajšej odvete semifinále remizovali na ihrisku Bayernu Mníchov 1-1 a v súčte s víťazstvom 5-4 z prvého duelu im dostačilo na postup. Duel je na programe 30. mája v Budapešti.

9 hodín a 4 minúty a naša Danička vám priniesla správy o celej z domova, zahraničia i športu, čím nás posunula už do 3. hodinky do poludňajšie show Sky Rádia s Milkym. Tak, ako sme avizovali aj na našom Facebooku, už o malú chvíľu v štúdiu Sky Rádia privítame známeho speváka Mariana Ferenca, frontmana kapely Eleven Hill, ktorý si povedal, že ide skúsiť aj solovú dráhu a preto budeme promovať, hrať a rozprávať sa o jeho debutovom singli s názvom Potopa. Tak verme, že to všetko vyjde a neostane po ňom len Potopa, ale naše Sky Rádio bude ďalej hrať už o malú chvíľu na všetkých frekvenciách Sky Rádia, tak laďte s nami.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: 9 hodín a 13 minút práve v tejto chvíli, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate 3 hodinu do poludňajšej show Sky Rádia s Milkym. No ako sme avizovali aj na našom Facebooku a ako som avizoval ja od rána od 7, tak sa aj stalo už v štúdiu Sky Rádia. Nie som sám, proti mne sedí známy spevák a frontman kapely Eleven Hill, Marian Ferenc. Marian, vítaj, ahoj.
2: Zdraví Milky a príjemné dobré ráno všetkým poslucháčom a poslucháčkam Rádia Sky.
1: Nezameniteľný baritón, stavíme mu mikrofón, aby nám tu neroztrhal membrány. Vysmiatý. Neviem, či môžem kulárnu vec. Môžem povedať?
2: Môžeš, jasné.
1: Marian je totiž čerstvý otecko, niekoľkodňová Saška je zdravá, krásna, nádherná a my ti zo srdca blahoželáme, otecko.
2: Ďakujem.
1: Už dvojnásobný teda.
2: Áno, ďakujem krásne, pozdravujem svoju manželku a aj svoju dcérku Alexandru.
1: Pozdravujeme srdečne a želáme kopec zdravia, šťastia a radosti, tak na úvod. No a ty si dnes prišiel naozaj v takej polohe, v ktorej ťa pravdu povedať nepoznám, aj keď sa poznáme roky rokuce, tak si vždy mal nejakú partiu muzikantov okolo seba, čo je prirodzené, tak fungujeme asi všetci. A zrazu prišli nejaké tie solové ambície, ak to tak môžem nazvať. Aj keď teda myslím, že v tom bude aj niečo iné, ale to už nechám na teba. Povedz, ako sa má Marian posledné roky?
2: Mám sa celkom dobre. Ambície sú príliš silné slovo, by som povedal. Ale boli nejaké v šuplíku piesne, ktoré tam tak ležali a tak som na nich pozeral a tak na mňa pozerali smutne. A tak som si povedal, že teraz je ten správny čas možno niektoré z nich predstaviť verejnosti. Takže tam je tá motivácia žiadna iná. Veľké ambície nie sú, ale myslím, že môžu zaujať niektoré skladby.
1: Určite áno. A samozrejme otázka asi za všetky faninky. Neznamená to azda, že Eleven Hill končí alebo niečo podobné, pretože počul som také, že preboha, on ide na solovku a čo bude z Eleven Hill, lebo Room of Ghosts je už zľudovela. Proste všetci si to spievajú, majú to radi a nie len túto skladbu konkrétne, ale aj napríklad slovenskú verziu jednej z vašich piesní, ktorú hráme, tá je veľmi obľúbená na Sky Rádiu. Neviem, či vôbec o tom vieš, že hráme vaše skladby.
2: Áno, viem a veľmi si to vážim. Ďakujeme veľmi pekne. Určite by som v tejto chvíli nepovedal, že končí skupina Eleven Hill. To ani nemá ako skončiť, keďže my sme viac menej bratia v tejto kapele. Momentálne sme v takom, by som povedal, medziobdobí, kedy rozmýšľame, čo ďalej a máme takú netvorivú pauzu, tak tu som využil na to, aby som predstavil svetu niektoré veci.
1: Úplne úžasné, vzhľadom na to, že manželka bola v poslednom štádiu tehotenstva a zrazu je tu malá Saška a ty si popri tom mal čas takto tvorivo sa uplatniť a rozmýšľať aj nad solovou dráhou. Každopádne asi to nerobíš sám. Si obkopený nejakými ľuďmi, ktorí s tebou hrajú. Sú aj z Eleven Hill, alebo si to postavil úplne na novej báze?
2: Tak táto pieseň, ktorú dnes predstavíme, tak tu sme dvaja autori a tu je paradoxne autorom so mnou Rado Hanzel, ktorý je vlastne
1: bubeníkom,
2: srdcom a dušou kapely Eleven Hill, takže toto je náš spoločný počin.
1: Pozdravujeme Radka.
2: Pozdravujem Radka. Takže áno, na tomto som spolupracoval aj s ním, ale taktiež pri nahrávaní mi pomáhali moji veľmi dobrí kamaráti Palko Jaňo a Viktor Špak, známi to muzikanti
1: z JMT
2: Smile.
1: Tak, jasné, ono sa to v tom prešovskom sietlovom podúbi jednoducho mieša a každý s každým už mal nejaký featuring. Ak nie, tak počkajte za chvíľu, dobrý.
2: No a samozrejme, nemenej dôležitým elementom bol text tejto piesne a piesne otextoval môj veľmi dobrý kamarát a jeden z asi najznámejších a by som povedal, najlegendárnejších slovenských textárov momentálne, Vlado Kraus. Takže tá spolupráca je široká.
1: Vlado je kráľ a píše pre všetky, dá sa povedať, ačkové telesa na Slovensku doslova do písmena. Tak čo myslíš, Marian? Ideme na to?
2: Poďme na to.
1: Ja by som to nenaťahoval tak nejak veľmi, aj keď pôvodne som chcel ešte rozpitvať, ale čo budeme rozpitvávať so starým harcovníkom, ako si ty? Máš okolo seba najlepších muzikantov, máš okolo seba najlepších textárov a do toho tvoje skladateľské skills, tak nemôže to dopadnúť zle a my sme veľmi radi, že teda si prišiel s týmto singlom, už odznel niekde v éteri? Tuším, mal slovenskú premiéru však.
2: Takáto rozhovorová slovenská premiéra je tu, už o zo pár rádi na Slovensku hrá, za čo si veľmi cením, ale tu je taký prvý rozhovor uvádzacie u vás.
1: Tak, samozrejme, keďže si vyprofilovaný ako východniarský spevák, ktorý dlhodobo pôsobí vo východniarských kapelách, aj keď teda celoslovenského rozmeru, tak je veľmi pekné od teba, že si prišiel do východniarského rádia, do Sky rádia, aby si predstavil svoj singel. No a ja to už naozaj nechám na teba, uveď si to krásne. Eterová premiéra v Sky rádiu, tenkrát poprvé Marian Ferenc a Potopa.
2: Počúvajte, užívajte.
0: Sky Rádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Rádio.
3: Tam, kde sekundy rozhodujú, sú pripravení oni. Zaži ich naživo na 10. ročníku SOS dňa v obchodnom centre Zemplín. Už v piatok, 29. mája od 9. do 12. Policajti, hasiči, kukláči, SBS Shield, aj armáda v akcii. Spoznaj prácu tých, ktorí chránia naše životy každý deň. SOS deň v obchodnom centre Zemplín. 29. mája od 9. do 12.
4: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pritom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presourunning.sk.
5: Reklama.

0: nás len potopa. 9 hodín 23 minút, vy stále počúvate 3 hodinu dopoludňajšie show Sky Rádia s Milkým a stále proti mne sedí spevák Marian Ferenc, známy to frontman kapely Eleven Hill, ale tentokrát na solovej báze. Marian, ešte raz vítaj.
1: Zdravím.
0: Tak teda, počuli sme éterovú premiéru singla Potopa. Po nás len Potopa, to možno tak trochu zrkadlí aj dnešnú dobu.
1: Tak,
0: ale
1: tak.
0: Mňa zaujal na konci ten detský vokál. Koho si to tam pozval?
1: Vieš čo, mám 9-ročného syna, ktorého pozdravujem. Volá sa Christopher, veľmi pyšný je na seba. Toto je jeho taká prvá premiéra štúdiová, kedy sme s Pálkom Jeňom, ktorý to so mnou koprodukoval, sa rozhodli, že tak dajme tam akože taký vokál. A tým, že ten text je taký, ako je, a aj sa mi narodila dcera, aj ten stav sveta je taký, ako je, tak sa nám tam hodilo strašne, takže prvýkrát si vyskúšal prácu v štúdiu a nahrával so mnou vokály.
0: V 9 rokoch s tatinom v nahrávacom štúdiu, tak asi na to sa nezabúda a určite si to bude pamätať celý život, tenkrát poprvé.
1: Áno, bude si to pamätať.
0: Lebo evidentne intonuje a tak pôjde asi v ockových šlapajách, za chvíľu už bude členom kapely.
1: Bodaj by sa mal pravdu.
0: Trocha povyrastie a hneď tam bude toto nejaké sola hrať na gitare a Víťo si už nebrnkne. Víťo, hraj, kým môžeš. Kým Christopher nevyrastie. Úžasné. Poďme teda na to. Naozaj, ty si dával nejaké v úvodzovkách noty Ladovi Krausovi, kam by mal smerovať text. Vieš, že ty si autorom hudby.
1: Áno, ja s Radom Hanzom sme urobili hudbu. Tá pieseň ma už ako, myslím, že už cez 10 rokov bola to jedna z takých prvých našich vecí, ktoré sme robili. Ostala proste
0: vyšuflikovaná
1: vec kompletne. Ja som mal tú česť, v decembri som hral v Bratislavskej Inchebe, pozvala ma skupina IMT Smala, pred nimi som otváral koncert, sám akusticky som tam hral 3 veci. A toto som vytiahol akože z jednu vec, ktorú samozrejme nikto nepoznal, a tam som ju zahral a tak sa mi to hralo dobre a vravím si, dobre, tak idem to skúsiť nahrať. Vlado Kraus tedy nedostal žiadne noty, normálne to z neho vypadlo pred 10 rokmi, potom sme sa aj volali po tých 10 rokoch, že aký dobrý text som napísal, bola takáto debata. A hodilo sa mi to do tejto doby, tak všeobecne mi to tam zapasovalo, takže tak.
0: Úžasné. Ja som počul teda, že na túto pesničku si natočil aj klip. Zámerne hovorím, nie ste, ale si, lebo vraj si to celé spískal ty, ale o tom sa budeme baviť až po pesničke. Ja by som sa skôr ešte opýtal, ako prebiehalo nakrúcanie, respektíve nahrávanie tohto singla, pretože ako si vravel, máš okolo seba áčkových muzikantov z IMC Smile a tak ďalej, asi to nebolo jednoduché sklobiť, kde sa to celé uvarilo.
1: Vieš čo, my sme práve tak ako celkom dobrá partia, som dlhé roky poznáme, takže ja som to nahrával v Muzikou Oči Studios v Košiciach, ktoré má Palko Jaňo, to je dlhoročná dýchová sekcia spolu s Gapom v kapele IMT Smile, takže on to so mnou koprodukoval, ja som nahral takú základnú gitaru, nahral som spevy, nahral som basu a on mi potom ako pomáhal to skladať dokopy, nahral bicie, klávesové nástroje, potom sme spolu robili vokály a tak samozrejme prirodzene Viktor Špak, Víťo prišiel, nahral gitary, nahral krásne solo a tak sme to skladali tam, no a potom nakoniec prišiel Christopher a tak to celé zapadlo do seba, že vznikla celá táto verzia.
0: Úplne úžasné. A single Potopa je na svete a ja za Sky Radio môžem sľúbiť, že ho budeme hrať čo najťažšie, aby vošiel pod kožu našim poslucháčom rovnako ako mne na prvé počutie. No aby sme teda neprotežovali len tvoju solovú linku, tak si zahráme Adam, váš najúspešnejší single kapely Eleven Hill a Room of Ghosts. No a aj po nej počúvajte Sky Radio, pretože Marian ešte neodchádza.

0: pol desiatej ideme za vami za volanty, pretože tam nám hlásite nové rádary v Košických Olšanoch smere do Košíc, Turnie nad Bodvou smere z Rožňavy, pred Košickým Klečenom smere zo Sečoviec a na D1 pri Lemešanoch smere do Košíc. Hliadky máme v obci Rudník obojsmerne, pred Sečovcami smere z Nového Ruskova a v Strážskom smere z Brekova. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Obmedzenie na čerpanie motorovej nafty do externých prenosných nádob na maximálny objem 10 litrov či rozdielne ceny palív pre tuzemské a zahraničné autá sa v piatok skončia. Týmto rozhodnutím podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej padajú dôvody na konanie voči Slovensku pre dvojaké ceny palív začaté Európskou komisiou. Vláda schválila nový občiansky zákonník. Má byť centrálnym všeobecným kódexom súkromného práva so širokým záberom. Obsiahnuť má čo najväčší rozsah súkromnoprávnych vzťahov, čím sa zabezpečí jednotnosť a prehľadnosť právneho systému. Lieky na Slovensku by mohli byť dostupnejšie. Zabezpečiť to má novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ktorú v stredu schválila vláda. Slovenský hokejový tréner Andrej Kmeč nebude pokračovať v pozícii kormidelníka HK Nitra. Slovenský majster informoval, že po vypršaní zmluvy sa ich cesty rozchádzajú. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Sky Radio, hráme božsky.
0: 9:33, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate 3. hodinu dopoludňajšej show a stále oproti mne sedí Marián Ferenc, známy to spevák, frontman kapely Eleven Hill, tentokrát v solovom projekte a predstavujeme jeho debutový solový single s názvom Potopa. Už sme si ho hrali, rozprávali sme, ako vznikal, no ale ja som...

0: naznačil, že Marian je sebestačný chlapec a vraj si urobil klip úplne sám. Je to pravda?
1: Áno, áno, urobil som si klip úplne sám, keďže nemal som logicky žiadnych sponzorov ani žiadny mega budget na to. Tak mal som takú predstavu, akože celkom konkrétnu o tom, o čom tá pieseň by mohla byť. Mal som takú akože postavičku chlapčeka a dievčatko s červeným šálom a tak som ako rozmýšľal, že ako to dám vonku, že aké video spravím. Tak som sa rozhodol ísť formou lyric videa a spolu s mojou ženou, krásnou, dobrou, ktorá to so mnou musela trpieť, som na tom asi 3 týždne sedel a výsledok si môžu pozrieť poslucháči, diváci teda v tomto prípade, kľudne. Takže urobil som prvýkrát nejaký taký pokus, že som sa do toho dal sám. Bolo to náročné, aj to nebolo to finančné úplne že lacné nakoniec, lebo pokus omyl, ale ten výsledok ma celkom potešil, takže ak by niekto potreboval mať nejaké hinty, ako sa urobiť dobre do tých video, tak viem poradiť.
0: Za pár drobných, hej?
1: Áno, či za pár drobných.
0: Napokon to asi nebolo až tak pár drobných, ale určite za lepší peniaz ako keby tam behal štáb a nejaký premudrelý režisér.
1: Ale o to sa ani nesnaží tváriť ako nejaký vymakaný videoklip, ono to je veľmi pekne vizuálne, ale mne hlavne išlo o ten odkaz tej piesne, ktorá je v podstate akože taká samovýpovedná, ale chcel som to podporiť nejakými peknými obrázkami, takže pozrite, komentujte.
0: Tak určite už za malú chvíľu na Facebooku Sky Rádia uvereníme link práve na tento videoklip, aby ste si single, ktorý sme vám pred malou chvíľou predstavili, vedeli takto vizuálne spojiť aj s týmto klipom, ktorý má na svedomí sám Marian. No a verím, že sa vám to bude páčiť, kľudne komentujte, môžete tam napísať aj nejakú otázku na Mariana, hádam to ešte stihneme poslednom vstupe. Už o chvíľu máte klip na Facebooku Sky Rádia. No my si pre veľký úspech hráme kapelu Eleven Hill, ale tentokrát už v slovenčine.

0: 9:39 je presný čas zo Skyrádia. Nož a my sa celú túto hodinku venujeme novému singlu, debutovému singlu Mariana Ferenca, aj keď teda debutový u tak starého harcovníka, speváka, muzikanta, ktorý roky rokuce je etablovaný na slovenskej hudobnej scéne. Je až také zarážajúce, ale predsa len solový debut, uviedli sme ho do života aj v éteri Skyrádia, verím, že sa mu bude dariť, že si ho budete pýtať, že budete komentovať. Mimochodom, už na oficiálnom Facebooku Skyrádia máte tento videoklip k singlu Potopa, môžete komentovať, môžete písať, môžete velebiť a samozrejme aj zdieľať, pretože táto pesnička je tak dobrá, že si zaslúži sa práve takto až virálnym spôsobom skrz vás, našich milých poslucháčov. Marianko, aké sú plány na leto? Je to obligátna až klišé otázka, ale začína sezóna, tak určite sa niečo aj po muzikantskej stránke udeje, okrem toho, že budeš tatino malej Sašenky na plný úväzok.
1: Áno, áno, keďže teraz máme krásny čerstvý prírastok voňavučky do rodiny, tak ako plány na leto nie sú veľké, koncertne absolútne minimálne. Kde ma môžu vidieť ľudia? Bude 18. júla v Košiciach, v našej obľúbenej, nazvať to vynikajúce reštaurácie, ktorá sa volá Ohnisko, ktorej sa pravidelne objavujeme každý rok, takže tam vystúpim. V podstate každoročne sa tam vidíme, takže veľmi budeme radi, ak prídete. Ďalšie plány hudobno nejak veľmi nemám koncertné. Chcel by som dať dokopy, ešte mám asi 3 veci, ktoré by som chcel vydať postupne ako solové, ktoré sú už viac menej dokončené. No a kapela Eleven Hill je zatiaľ takom príjemnom letnom vánku spinka, takže musíme mať jednu kapelovú poradu a sa dohodnúť, čo ďalej. Takže ja sa teraz budem venovať rodine, budem sa venovať produkovaniu piesní. Chcel by som týmto pozdraviť aj Jožka Šeba, ktorý mi veľmi pomáha v tejto oblasti. Takže bez neho by to nešlo, takže s ním aj koordinujem nejaké veci. Takže budete určite vedieť. Pozdravujeme. Budete určite vedieť jedný z prvých, keďže milujem toto rádio a vždy prídem rád po
0: nejaké novinky. Tak, a Skyrádio miluje teba, Marian, preto kedykoľvek, za koľkoľvek novinkou si opäť vítaný. Som rád, že sme uviedli do života tvoj nový singel. Nech sa mu darí, nech je hraný, nech trháš playlisty a hranosti slovenských rebríčkov. To ti zo srdca želáme zo Skyrádia. No a vidíme sa na budúce. Každopádne želáme ti krásne leto a keď náhodou Marian a uvidíte pri Hornáde kočikovať, tak povedzte mu, zašpívaj Potopu.
1: Ďakujem ešte raz za pozvanie. Toto rádio musím pochváliť, je jedno z rádií, ktoré nám vždy bolo veľmi naklonené, ako aj kapela, ako aj mne, a veľmi si to vážim a vždy rád prídem.
0: A nemienime na tom nič meniť. Mojím hosťom dnes bol Marian Ferenc a uviedli sme do života jeho úplne nový debutový solový singel s názvom Potopa. Marian, ahoj.
1: Krásny deň.
2: Skyrádio. Hráme božsky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho tretieho ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas dvoch dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz predpredají na ticketlife.sk.
0: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Miesto činu Eperia Shopping Mall. Dátum od

Lieková reforma má zlepšiť prístup k liečbe a riešiť aj nelegálny reexport. Botanická záhrada vo Vysokých Tatrách vstupuje do novej sezóny. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. Elektronickú formu prihlášok na základné školy, tzv. E-prihlášku,

0: Reklama.
1: Sky Rádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Rádio.
2: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: úspešných akcií a podujatí, prvé a zároveň najväčšie obchodné centrum na Zemplíne, Zemplín Shopping Center.
1: Reklama.
2: Hodín a 16 minút, to je presný čas zo Skyrádia. Vy stále počúvate poslednú 4. hodinku do poludňašie show Skyrádia s Milkym. No a my sa ideme pozrieť tentokrát na políciu, ktorá pri akcii Roadpol, ktorú organizovali pred pár dňami, odhalila 122 priestupkov. Najviac išlo o rýchlu jazdu. Dopravná akcia Roadpol na diaľnici D1 vo vybraných úsekoch v okrese Prešov priniesla desiatky zistení. Policajti a ďalšie kontrolné zložky skontrolovali 399 vodičov, pričom odhalili 122 priestupkov. Dobrou správou je, že všetky dýchové skúšky boli negatívne. Až sa mi to nechce veriť na východe, ale no asi sme sa polepšili. Dopravná akcia Roadpol sa uskutočnila v útorok 5. apríla na diaľnici D1 na odstavnej ploche v smere Košice-Prešov, na odstavnej ploche cesty 1/15 v Volčíkovciach a tiež na vytipovaných úsekoch pôsobnosti okresného riaditeľstva policajného zboru v Prešove. Na akcii sa podielali hliadky Krajského dopravného inšpektorátu v Prešove a Košiciach, príslušníci Úradu hraničnej a cudzineckej polície, zástupcovia inšpektorátov práce Prešov a Košice, Colného úradu Prešov a regionálnej potravinovej správy Prešov. Počas kontrol sa policajti zamerali nielen na vodičov osobných aut, ale aj na nákladnú dopravu, technický stav vozidiel, dodržiavanie sociálnej legislatívy či hmotnostné limity. Celkovo bolo skontrolovaných 399 vodičov, polícia zistila 122 priestupkov. Medzi najčastejšie patrilo prekročenie rýchlosti, ktoré odhalili v 45 prípadoch. Vodiči sa dopustili aj telefonovania za volantom, nesprávneho predchádzania či nepoužitia bezpečnostných pásov. Kontroly ukázali aj problémy pri nákladnej doprave. Z 40 meraní hmotnosti bolo v 13 prípadoch zistené preťaženie vozidla. Pri kontrolách sociálnej legislatívy bolo z 32 kontrol zistených 6 porušení. Na technický stav vozidel nebol v poriadku v 16 prípadoch. Polícia zároveň zadržala 4 osvedčenia a o evidencii a 4 tabuľky s evidenčnými číslami. Všetkých 399 dýchových skúšok bolo ale negatívnych, informovala o tom polícia a neskrývala naozaj milé prekvapenie. Kontroly na cestách budú podľa polície pokračovať aj naďalej. Vodičov preto vyzýva, aby jazdili zodpovedne, dodržiavali pravidlá cestnej premávky a mysleli na bezpečnosť seba aj ostatných účastníkov premávky. A myslím, že všetko bude fajn. Keďže dýchové skúšky boli negatívne, všetko ostatné sa dá vyriešiť. Taká tá malá pokuta niekedy naštartuje človeka, aby si na to doživotne dával pozor. No a práve preto takéto preventívne akcie sú a myslím, že aj budú.

0: skladba čínsky a ich klasika zvaná Klára. No a takto tesne pred 10:30 sa ideme pozrieť za vami opäť na východné cesty. Radary nám hlásite za Krásnohorským Podradím v smere do Rožňavy a na vjazde do Michaloviec v smere zo Záložíc. Hliadky máme v Šaci v smere z Čečejoviec, za Kostolanmi smer Košice, za Nižným Klatovom smer Košice, v Strážskom smere z obce Voľa a v Ľubotine smere do Starej Ľubovne. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Obmedzenie na čerpanie motorovej nafty do externých prenosných nádob na maximálny objem 10 litrov či rozdielne ceny palív pre tuzemské a zahraničné autá sa v piatok skončia. Týmto rozhodnutím podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej padajú dôvody na konanie voči Slovensku pre dvojaké ceny palív začaté Európskou komisiou. Vláda schválila nový občiansky zákonník. Má byť centrálnym všeobecným kódexom súkromného práva so širokým záberom. Obsiahnuť má čo najväčší rozsah súkromnoprávnych vzťahov, čím sa zabezpečí jednotnosť a prehľadnosť právneho systému. Lieky na Slovensku by mohli byť dostupnejšie. Zabezpečiť to má novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ktorú v stredu schválila vláda. Slovenský hokejový tréner Andrej Kmeč nebude pokračovať v pozícii kormidelníka HK Nitra. Slovenský majster informoval, že po vypršaní zmluvy sa ich cesty rozchádzajú. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Sky Radio, hráme božsky.

0: Sky Radio. Hráme božsky. Reklama.
1: Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Radio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Radio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
2: Pleť mi s kvetou korunu snov.
3: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia, lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. V sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levandula Fest 2026. Vidíme sa 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už teraz v predpredaji na ticketlife.sk.
0: Reklama.

0: Hráme božsky.
1: V úplnom závere dnešnej dopoludňašej Šovská rádia s Milkým ideme na záver. Posledný krát k vám za volanty. Radary máme za Krasnohorským podradím v smere do Rožňavy a na vjazde do Michaloviec v smere zo Zálužic. Hliadky máme všetci z Čečejoviec, za Kostolianmi smer Košice, za Nižným Klatovom v smere do Košic, v Tráskom smer z obce Voľa a v Ľubotine v smere do Starej Ľubovne. Tam všade opatrne a šťastnú cestu. No a tieto tóny už rozpoznávate tí, ktorí nás počúvate stabilne. Znamenajú, že je tu úplný záver dnešnej dopoludňajšej Šovskej rádia s Milkým. Verím, že ste strávili s nami 4 príjemné hodinky. A že tak budete robiť aj zajtra. Už od 7 rána sme tu opäť pre vás s novými témami ako po božskej hudby. Tak buďte pri tom a po celý dnešný deň nech vám robí tichého spoločníka naše Sky Rádio s božskou muzikou. Ahoj zajtra.

Prešovská štátna vedecká knižnica dosiahla vlani takmer 600 000 fyzických aj virtuálnych návštev. Vláda schválila nový občiansky zákonník. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Vláda schválila nový občiansky zákonník. Urobila tak na včerajšom rokovaní. Občiansky zákonník má byť centrálnym všeobecným kódexom súkromného práva so širokým záberom. Obsiahnuť má čo najväčší rozsah súkromnoprávnych vzťahov, čím sa zabezpečí jednotnosť a prehľadnosť právneho systému. Predpokladaná účinnosť návrhu zákona je od 1. júla budúceho roka. Minulý rok bol pre štátnu vedeckú knižnicu v Prešove úspešný a rozvojový. Prekročila viaceré plánované ukazovatele, zrealizovala viac ako 360 podujatí a dosiahla viac ako 600 000 fyzických a virtuálnych návštev. Vyplýva to z verejného odpočtu a správy o činnosti a hospodárení knižnice za rok 2025, ktorý sa konal v jej priestoroch v uplynulých dňoch. Knižnica naplnila a vo viacerých oblastiach výrazne prekročila ciele stanovené v kontrakte s Ministerstvom kultúry, pričom zároveň prešla zásadnými procesnými, technologickými aj organizačnými zmenami. Budovu základnej školy Pavla Horova na ulici Kapitána Nálepku v Michalovciach komplexne obnovia. Projekt zameraný na zníženie energetickej náročnosti a modernizáciu školského objektu má byť spolufinancovaný z eurofondov. Celkové náklady presahujú viac ako 1,5 milióna eur. Súčasťou obnovy bude aj modernizácia osvetlenia, realizácia bezbariérových opatrení a zlepšenie kvality vnútorného prostredia. Prejdeme na šport. Futbalisti Paríža Saint-Germain postúpili do finále Ligy majstrov. Vo včerajšej odvete semifinále remizovali na ihrisku Bayernu Mníchov 1-1 a v súčte s víťazstvom 5-4 z prvého duelu im dostačilo na postup. Duel je na programe 30. mája v Budapešti.

0: Počúvate Sky Rádio. Reklama.
1: Sky Rádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Rádio.
2: Ticho, ktoré rozpráva príbehy. Odvaha, ktorá nemala zbrane. Spoznajte ženy, ktoré čelili vojne vlastným spôsobom. Už 9. mája vás v obchodnom centre Zemplín v Michalovciach v spolupráci s občianskym združením Ženy pre Slovensko čaká výstava o postavení a úlohe žien počas druhej svetovej vojny. Uctíme si odvahu žien 9. mája v obchodnom centre Zemplín. Tešíme sa na vás.
3: Miesto činu Eperia Shopping Mall. Dátum od 2.

Obmedzenie na čerpanie motorovej nafty do externých prenosných nádob na maximálny objem 10 litrov či rozdielne ceny palív pre tuzemské a zahraničné autá sa v piatok skončia. Týmto rozhodnutím podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej padajú dôvody na konanie voči Slovensku pre dvojaké ceny palív začaté Európskou komisiou. Vláda schválila nový občiansky zákonník. Má byť centrálnym všeobecným kódexom súkromného práva so širokým záberom. Obsiahnuť má čo najväčší rozsah súkromnoprávnych vzťahov, čím sa zabezpečí jednotnosť a prehľadnosť právneho systému. Lieky na Slovensku by mohli byť dostupnejšie. Zabezpečiť to má novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ktorú v stredu schválila vláda. Slovenský hokejový tréner Andrej Kmeč nebude pokračovať v pozícii kormidelníka HK Nitra. Slovenský majster informoval, že po vypršaní zmluvy sa ich cesty rozchádzajú. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. A v sobotu vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palým Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levandula Fest 2026. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na ticketlive.sk.
0: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pritom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vyťahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presourunning.sk.
2: Reklama.

Lieková reforma má zlepšiť prístup k liečbe a riešiť aj nelegálny reexport. Botanická záhrada vo Vysokých Tatrách vstupuje do novej sezóny. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. Elektronickú formu prihlášok na základné školy, tzv. E-prihlášku, využilo 84% rodičov. Papierovú formu si vybralo 16%. Vyplýva to z dát, ktoré zverejnilo ministerstvo školstva. Rodičia si v priemere vyberali 1,2 školy na jedného žiaka, pričom v jednej prihláške mohli byť uvedené viaceré školy. Po vyhodnotení prijímacích konaní jednotlivými školami spustia vyhodnocovací automat, ktorý prinesie férovejší systém. Po takmer 8-mesačnej zimnej prestávke sa pre verejnosť opäť otvára expozícia tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách. Prví návštevníci si areál botanickej záhrady budú môcť pozrieť už zajtra. Na ploche viac ako 3 hektárov môžu návštevníci obdivovať vegetáciu alpínskeho a subnivalného stupňa, ale aj rastlinstvo podhorských lúk či lesný podrast. Reforma liekovej politiky, ktorú včera schválila vláda, má zvýšiť dostupnosť inovatívnych liekov na slovenskom trhu a prístup pacientov k liečbe. Dostupnejšie by mali byť napríklad lieky pre deti a pacientov so závažnými ochoreniami a upraviť by sa mali aj podmienky úhrady liekov na výnimku. Po novom by sa zdravotným poisťovniam mohol zrušiť výdavkový strop na výnimkové lieky. Schvaľovanie liekov by malo byť transparentnejšie s jasnými pravidlami. Hasičský a záchranný zbor apeluje na zodpovedné správanie sa v prírode vzhľadom na aktuálne sucho a predpoklad horúceho leta. Upozorňuje, že aj malé zanedbanie môže viesť k vzniku rozsiahleho lesného požiaru. Celé územie Slovenska je v súčasnosti postihnuté mimoriadnym klimatologickým a pôdnym suchom. Prejdeme na šport? Americká televízna stanica Fox a pracovný portál Indeed hľadajú fanúšika, ktorý si počas tohtoročných majstrovstiev sveta vo futbale pozrie všetkých 104 zápasov a získa za to 50 000 amerických dolárov. Kurióznu ponuku, v rámci ktorej hľadajú jediného človeka, zverejnila televízia asi 5 týždňov pred začiatkom svetového šampionátu. Miesto výkonu tejto netradičnej práce bude legendárne námestie Times Square v New Yorku.

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
2: Ak pečiete skvelú pizzu, zavolajte nám do pizza servisu. Spoločnosť Miteso dovezie do vašej pizzerie kompletný pizza sortiment od múky cez omáčku, syr, šunku a ďalšie prílohy. Okrem toho vám dodáme pizza krabice s farebnou podplačou podľa vašich predstav. Obráťte sa preto na našich obchodných zástupcov a zavolajte nám na telefónne čísla 0911 779 816 alebo 0948 282 749.
3: Tam, kde sekundy rozhodujú, sú pripravení oni. Zaži ich naživo na 10. ročníku SOS dňa v obchodnom centre Zemplín. Už v piatok, 29. mája od 9. do 12. Policajti, hasiči, kukláči, SBS Shield, aj armáda v akcii. Spoznaj prácu tých, ktorí chránia naše životy každý deň. SOS deň v obchodnom centre Zemplín, 29. mája od 9. do 12.
4: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysokokvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Obmedzenie na čerpanie motorovej nafty do externých prenosných nádob na maximálny objem 10 litrov či rozdielne ceny palív pre tuzemské a zahraničné autá sa v piatok skončia. Týmto rozhodnutím podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej padajú dôvody na konanie voči Slovensku pre dvojaké ceny palív začaté Európskou komisiou. Vláda schválila nový občiansky zákonník. Má byť centrálnym všeobecným kódexom súkromného práva so širokým záberom. Obsiahnuť má čo najväčší rozsah súkromnoprávnych vzťahov, čím sa zabezpečí jednotnosť a prehľadnosť právneho systému. Lieky na Slovensku by mohli byť dostupnejšie. Zabezpečiť to má novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ktorú v stredu schválila vláda. Slovenský hokejový tréner Andrej Kmeč nebude pokračovať v pozícii kormidelníka HK Nitra. Slovenský majster informoval, že po vypršaní zmluvy sa ich cesty rozchádzajú. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú a v sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levanduľa Fest 2026, 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už v predpredaji na Ticket Live.
2: Spoločnosť Geokontakt Košice sa zaoberá inžiniersko-geologickým prieskumom geologických faktorov životného prostredia, ako sú posúdenie stability zosuvných území, prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov, sanácia zosuvných území, prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií, kanalizáciu, vodovod a o mnoho viac. Nájdete nás na Žilinskej 11 v Košiciach. Viac informácií nájdete na www.geokontakt.sk.
3: Hľadáš program pre celú rodinu? Levanduľa Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to uísť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticket Live. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplín, Sféra, Silver, ortotické centrum.
0: Reklama.

Prešovská štátna vedecká knižnica dosiahla vlani takmer 600 tisíc fyzických aj virtuálnych návštev. Vláda schválila nový občiansky zákonník. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Vláda schválila nový občiansky zákonník. Urobila tak na včerajšom rokovaní. Občiansky zákonník má byť centrálnym všeobecným kódexom súkromného práva so širokým záberom. Obsiahnuť má čo najväčší rozsah súkromnoprávnych vzťahov, čím sa zabezpečí jednotnosť a prehľadnosť právneho systému. Predpokladaná účinnosť návrhu zákona je od 1. júla budúceho roka. Minulý rok bol pre štátnu vedeckú knižnicu v Prešove úspešný a rozvojový. Prekročila viaceré plánované ukazovatele, zrealizovala viac ako 360 podujatí a dosiahla viac ako 600 tisíc fyzických a virtuálnych návštev. Vyplýva to z verejného odpočtu a správy o činnosti a hospodárení knižnice za rok 2025, ktorý sa konal v jej priestoroch v uplynulých dňoch. Knižnica naplnila a vo viacerých oblastiach výrazne prekročila ciele stanovené v kontrakte s Ministerstvom kultúry, pričom zároveň prešla zásadnými procesnými, technologickými aj organizačnými zmenami. Budovu základnej školy Pavla Horova na ulici Kapitána Nálepku v Michalovciach komplexne obnovia. Projekt zameraný na zníženie energetickej náročnosti a modernizáciu školského objektu má byť spolufinancovaný z eurofondov. Celkové náklady presahujú viac ako 1,5 milióna eur. Súčasťou obnovy bude aj modernizácia osvetlenia, realizácia bezbariérových opatrení a zlepšenie kvality vnútorného prostredia. Prejdeme na šport. Futbalisti Paríža Saint-Germain postúpili do finále Ligy majstrov. Vo včerajšej odvete semifinále remizovali na ihrisku Bayernu Mníchov 1-1 a v súčte s víťazstvom 5-4 z prvého duelu im dostačilo na postup. Duel je na programe 30. mája v Budapešti.

0: Reklama. Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
1: Reklama.

a prehľadnosť právneho systému. Lieky na Slovensku by mohli byť dostupnejšie. Zabezpečiť to má novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ktorú v stredu schválila vláda. Slovenský hokejový tréner Andrej Kmeč nebude pokračovať v pozícii kormidelníka HK Nitra. Slovenský majster informoval, že po vypršaní zmluvy sa ich cesty rozchádzajú. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Reklama. Počúvate Sky Rádio. Hit the beat and take it to the first note.

Lieková reforma má zlepšiť prístup k liečbe a riešiť aj nelegálny reexport. Botanická záhrada vo Vysokých Tatrách vstupuje do novej sezóny. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Háziovou. Elektronickú formu prihlášok na základné školy, tzv. E-prihlášku, využilo 84% rodičov. Papierovú formu si vybralo 16%. Vyplýva to z dát, ktoré zverejnilo ministerstvo školstva. Rodičia si v priemere vyberali 1,2 školy na jedného žiaka. Pričom v jednej prihláške mohli byť uvedené viaceré školy. Po vyhodnotení prijímacích konaní jednotlivými školami spustia vyhodnocovací automat, ktorý prinesie férovejší systém. Po takmer 8-mesačnej zimnej prestávke sa pre verejnosť opäť otvára expozícia tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách. Prví návštevníci si areál botanickej záhrady budú môcť pozrieť už zajtra. Na ploche viac ako 3 hektárov môžu návštevníci obdivovať vegetáciu alpínskeho a subnivalného stupňa, ale aj rastlinstvo podhorských lúk či lesný podrast. Reforma liekovej politiky, ktorú včera schválila vláda, má zvýšiť dostupnosť inovatívnych liekov na slovenskom trhu a prístup pacientov k liečbe. Dostupnejšie by mali byť napríklad lieky pre deti a pacientov so závažnými ochoreniami a upraviť by sa mali aj podmienky úhrady liekov na výnimku. Ponovom by sa zdravotným poisťovniam mohol zrušiť výdavkový strop na výnimkové lieky. Schvaľovanie liekov by malo byť transparentnejšie s jasnými pravidlami. Hasičský a záchranný zbor apeluje na zodpovedné správanie sa v prírode vzhľadom na aktuálne sucho a predpoklad horúceho leta. Upozorňuje, že aj malé zanedbanie môže viesť k vzniku rozsiahleho lesného požiaru. Celé územie Slovenska je v súčasnosti postihnuté mimoriadnym klimatologickým a pôdnym suchom. Prejdeme na šport. Americká televízna stanica Fox a pracovný portál Indeed hľadajú fanúšika, ktorý si počas tohto ročných majstrovstiev sveta vo futbale pozrie všetkých 104 zápasov a získa za to 50 000 amerických dolárov. Kurióznu ponuku, v rámci ktorej hľadajú jediného človeka, zverejnila televízia asi 5 týždňov pred začiatkom svetového šampionátu. Miesto výkonu tejto netradičnej práce bude legendárne námestie Times Square v New Yorku.

0: Reklama. Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
1: Miesto činu Eperia Shopping Mall. Dátum od 2.

0: obmedzenie na čerpanie motorovej nafty do externých prenosných nádob na maximálny objem 10 litrov či rozdielne ceny palív pre tuzemské a zahraničné autá sa v piatok skončia. Týmto rozhodnutím podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej padajú dôvody na konanie voči Slovensku pre dvojaké ceny palív začaté Európskou komisiou. Vláda schválila nový občiansky zákonník. Má byť centrálnym všeobecným kódexom súkromného práva so širokým záberom. Obsiahnuť má čo najväčší rozsah súkromnoprávnych vzťahov, čím sa zabezpečí jednotnosť a prehľadnosť právneho systému. Lieky na Slovensku by mohli byť dostupnejšie. Zabezpečiť to má novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ktorú v stredu schválila vláda. Slovenský hokejový tréner Andrej Kmeč nebude pokračovať v pozícii kormidelníka HK Nitra. Slovenský majster informoval, že po vypršaní zmluvy sa ich cesty rozchádzajú. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: cez kľúčovú dierku 13. komnaty. Videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej uvidel.
1: Tak už to povedz.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Leď mi s kvetou korunu snov, obím ma, nech viem, že som ti tou hodnou toho, nech ma vyslyšíš.
2: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú.
3: Prostred búrok a tmy.
2: A v sobotu vás čaká retronarodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Alim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levanduľa Fest 2026. 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na ticketlife.sk.
0: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pritom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
4: Reklama.

Prešovská štátna vedecká knižnica dosiahla vlani takmer 600 000 fyzických aj virtuálnych návštev. Vláda schválila nový občiansky zákonník. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Vláda schválila nový občiansky zákonník. Urobila tak na včerajšom rokovaní. Občiansky zákonník má byť centrálnym všeobecným kódexom súkromného práva so širokým záberom. Obsiahnuť má čo najväčší rozsah súkromnoprávnych vzťahov, čím sa zabezpečí jednotnosť a prehľadnosť právneho systému. Predpokladaná účinnosť návrhu zákona je od 1. júla budúceho roka. Minulý rok bol pre štátnu vedeckú knižnicu v Prešove úspešný a rozvojový. Prekročila viaceré plánované ukazovatele, zrealizovala viac ako 360 podujatí a dosiahla viac ako 600 000 fyzických a virtuálnych návštev. Vyplýva to z verejného odpočtu a správy o činnosti a hospodárení knižnice za rok 2025, ktorý sa konal v jej priestoroch v uplynulých dňoch. Knižnica naplnila a vo viacerých oblastiach výrazne prekročila ciele stanovené v kontrakte s Ministerstvom kultúry, pričom zároveň prešla zásadnými procesnými, technologickými aj organizačnými zmenami. Budovu základnej školy Pavla Horova na ulici Kapitána Nálepku v Michalovciach komplexne obnovia. Projekt zameraný na zníženie energetickej náročnosti a modernizáciu školského objektu má byť spolufinancovaný z eurofondov. Celkové náklady presahujú viac ako 1,5 milióna eur. Súčasťou obnovy bude aj modernizácia osvetlenia, realizácia bezbariérových opatrení a zlepšenie kvality vnútorného prostredia. Prejdeme na šport. Futbalisti Paríža Saint-Germain postúpili do finále Ligy majstrov. Vo včerajšej odvete semifinále remizovali na ihrisku Bayernu Mníchov 1-1 a v súčte s víťazstvom 5-4 z prvého duelu im dostačilo na postup. Duel je na programe 30. mája v Budapešti.

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Radio.

obmedzenie na čerpanie motorovej nafty do externých prenosných nádob na maximálny objem 10 litrov či rozdielne ceny palív pre tuzemské a zahraničné autá sa v piatok skončia. Týmto rozhodnutím podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej

0: Da. Slovenský hokejový tréner Andrej Kmeč nebude pokračovať v pozícii kormidelníka HK Nitra. Slovenský majster informoval, že po vypršaní zmluvy sa ich cesty rozchádzajú. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama.
1: Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
2: Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho tretieho ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas dvoch dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz predpredají na ticketlife.sk.
0: Reklama.

0: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Oculia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Oculia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Oculia.
1: Reklama.
2: Lieková reforma má zlepšiť prístup k liečbe a riešiť aj nelegálny reexport. Botanická záhrada vo Vysokých Tatrách vstupuje do novej sezóny. Toto sú správy z Kejrádia s Deňcou Juháziovou. Elektronickú formu prihlášok na základné školy, tzv. E-prihlášku, využilo 84% rodičov. Papierovú formu si vybralo 16%. Vyplýva to z dát, ktoré zverejnilo ministerstvo školstva. Rodičia si v priemere vyberali 1,2 školy na jedného žiaka, pričom v jednej prihláške mohli byť uvedené viaceré školy. Po vyhodnotení prijímacích konaní jednotlivými školami spustia vyhodnocovací automat, ktorý prinesie férovejší systém. Po takmer 8-mesačnej zimnej prestávke sa pre verejnosť opäť otvára expozícia tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách. Prví návštevníci si areál botanickej záhrady budú môcť pozrieť už zajtra. Na ploche viac ako 3 hektárov môžu návštevníci obdivovať vegetáciu alpínskeho a subnivalného stupňa, ale aj rastlinstvo podhorských lúk či lesný podrast. Reforma liekovej politiky, ktorú včera schválila vláda, má zvýšiť dostupnosť inovatívnych liekov na slovenskom trhu a prístup pacientov k liečbe. Dostupnejšie by mali byť napríklad lieky pre deti a pacientov so závažnými ochoreniami a upraviť by sa mali aj podmienky úhrady liekov na výnimku. Po novom by sa zdravotným poisťovniam mohol zrušiť výdavkový strop na výnimkové lieky. Schvaľovanie liekov by malo byť transparentnejšie s jasnými pravidlami. Hasičský a záchranný zbor apeluje na zodpovedné správanie sa v prírode vzhľadom na aktuálne sucho a predpoklad horúceho leta. Upozorňuje, že aj malé zanedbanie môže viesť k vzniku rozsiahleho lesného požiaru. Celé územie Slovenska je v súčasnosti postihnuté mimoriadnym klimatologickým a pôdnym suchom. Prejdeme na šport. Americká televízna stanica Fox a pracovný portál Indeed hľadajú fanúšika, ktorý si počas tohto ročných majstrovstiev sveta vo futbale pozrie všetkých 104 zápasov a získa za to 50 000 amerických dolárov. Kurióznu ponuku, v rámci ktorej hľadajú jediného človeka, zverejnila televízia asi 5 týždňov pred začiatkom svetového šampionátu. Miesto výkonu tejto netradičnej práce bude legendárne námestie Times Square v New Yorku.

0: Reklama. Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
1: Ticho, ktoré rozpráva príbehy. Odvaha, ktorá nemala zbrane. Spoznajte ženy, ktoré čelili vojne vlastným spôsobom. Už 9. mája vás v obchodnom centre Zemplín v Michalovciach v spolupráci s občianskym združením Ženy pre Slovensko čaká výstava o postavení a úlohe žien počas druhej svetovej vojny. Úctime si odvahu žien 9. mája v obchodnom centre Zemplín. Tešíme sa na vás.
2: Miesto činu Eperia Shopping Mall. Dátum od

0: Rádia.
1: Reklama.
2: Obmedzenie na čerpanie motorovej nafty do externých prenosných nádob na maximálny objem 10 litrov či rozdielne ceny palív pre tuzemské a zahraničné autá sa v piatok skončia. Týmto rozhodnutím podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej padajú dôvody na konanie voči Slovensku pre dvojaké ceny palív začaté Európskou komisiou. Vláda schválila nový občiansky zákonník. Má byť centrálnym všeobecným kódexom súkromného práva so širokým záberom. Obsiahnuť má čo najväčší rozsah súkromnoprávnych vzťahov, čím sa zabezpečí jednotnosť a prehľadnosť právneho systému. Lieky na Slovensku by mohli byť dostupnejšie. Zabezpečiť to má novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ktorú v stredu schválila vláda. Slovenský hokejový tréner Andrej Kmeč nebude pokračovať v pozícii kormidelníka HK Nitra. Slovenský majster informoval, že po vypršaní zmluvy sa ich cesty rozchádzajú. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chceme reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho 3. ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas 2 dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz predpredají na ticketlife.sk.
0: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presourunning.sk.
1: Reklama. Sky Rádio. Hráme božsky.

Prešovská štátna vedecká knižnica dosiahla vlani takmer 600 000 fyzických aj virtuálnych návštev. Vláda schválila nový občiansky zákonník. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Vláda schválila nový občiansky zákonník. Urobila tak na včerajšom rokovaní. Občiansky zákonník má byť centrálnym všeobecným kódexom súkromného práva so širokým záberom. Obsiahnuť má čo najväčší rozsah súkromnoprávnych vzťahov, čím sa zabezpečí jednotnosť a prehľadnosť právneho systému. Predpokladaná účinnosť návrhu zákona je od 1. júla budúceho roka. Minulý rok bol pre štátnu vedeckú knižnicu v Prešove úspešný a rozvojový. Prekročila viaceré plánované ukazovatele, zrealizovala viac ako 360 podujatí a dosiahla viac ako 600 000 fyzických a virtuálnych návštev. Vyplýva to z verejného odpočtu a správy o činnosti a hospodárení knižnice za rok 2025, ktorý sa konal v jej priestoroch v uplynulých dňoch. Knižnica naplnila a vo viacerých oblastiach výrazne prekročila ciele stanovené v kontrakte s Ministerstvom kultúry, pričom zároveň prešla zásadnými procesnými, technologickými aj organizačnými zmenami. Budovu základnej školy Pavla Horova na ulici Kapitána Nálepku v Michalovciach komplexne obnovia. Projekt zameraný na zníženie energetickej náročnosti a modernizáciu školského objektu má byť spolufinancovaný z eurofondov. Celkové náklady presahujú viac ako 1,5 milióna eur. Súčasťou obnovy bude aj modernizácia osvetlenia, realizácia bezbariérových opatrení a zlepšenie kvality vnútorného prostredia. Prejdeme na šport. Futbalisti Paríža Saint-Germain postúpili do finále Ligy majstrov. Vo včerajšej odvete semifinále remizovali na ihrisku Bayernu Mníchov 1-1 a v súčte s víťazstvom 5-4 z prvého duelu im dostačilo na postup. Duel je na programe 30. mája v Budapešti.

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
2: Miesto činu Eperia Shopping Mall. Dátum od

obmedzenie na čerpanie motorovej nafty do externých prenosných nádob na maximálny objem 10 litrov či rozdielne ceny palív pre tuzemské a zahraničné autá sa v piatok skončia. Týmto rozhodnutím podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej padajú dôvody na konanie voči Slovensku pre dvojaké ceny palív začaté Európskou komisiou. Vláda schválila nový občiansky zákonník. Má byť centrálnym všeobecným kódexom súkromného práva so širokým záberom. Obsiahnuť má čo najväčší rozsah súkromnoprávnych vzťahov, čím sa zabezpečí jednotnosť a prehľadnosť právneho systému. Lieky na Slovensku by mohli byť dostupnejšie. Zabezpečiť to má novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ktorú v stredu schválila vláda. Slovenský hokejový tréner Andrej Kmeč nebude pokračovať v pozícii kormidelníka HK Nitra. Slovenský majster informoval, že po vypršaní zmluvy sa ich cesty rozchádzajú. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Pleť mi s kvetou korunu snov.
2: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia, lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. V sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palým Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levandula Fest 2026. Vidíme sa 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už teraz v predpredaji na ticketlife.sk.
0: Reklama.

Lieková reforma má zlepšiť prístup k liečbe a riešiť aj nelegálny reexport. Botanická záhrada vo Vysokých Tatrách vstupuje do novej sezóny. Toto sú správy z Kejrádia s Deňcou Juháziovou. Elektronickú formu prihlášok na základné školy, tzv. E-prihlášku, využilo 84% rodičov. Papierovú formu si vybralo 16%. Vyplýva to z dát, ktoré zverejnilo ministerstvo školstva. Rodičia si v priemere vyberali 1,2 školy na jedného žiaka, pričom v jednej prihláške mohli byť uvedené viaceré školy. Po vyhodnotení prijímacích konaní jednotlivými školami spustia vyhodnocovací automat, ktorý prinesie férovejší systém. Po takmer 8-mesačnej zimnej prestávke sa pre verejnosť opäť otvára expozícia tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách. Prví návštevníci si areál botanickej záhrady budú môcť pozrieť už zajtra. Na ploche viac ako 3 hektárov môžu návštevníci obdivovať vegetáciu alpínskeho a subnivalného stupňa, ale aj rastlinstvo podhorských lúk či lesný podrast. Reforma liekovej politiky, ktorú včera schválila vláda, má zvýšiť dostupnosť inovatívnych liekov na slovenskom trhu a prístup pacientov k liečbe. Dostupnejšie by mali byť napríklad lieky pre deti a pacientov so závažnými ochoreniami a upraviť by sa mali aj podmienky úhrady liekov na výnimku. Po novom by sa zdravotným poisťovniam mohol zrušiť výdavkový strop na výnimkové lieky. Schvaľovanie liekov by malo byť transparentnejšie s jasnými pravidlami. Hasičský a záchranný zbor apeluje na zodpovedné správanie sa v prírode vzhľadom na aktuálne sucho a predpoklad horúceho leta. Upozorňuje, že aj malé zanedbanie môže viesť k vzniku rozsiahleho lesného požiaru. Celé územie Slovenska je v súčasnosti postihnuté mimoriadnym klimatologickým a pôdnym suchom. Prejdeme na šport. Americká televízna stanica Fox a pracovný portál Indeed hľadajú fanúšika, ktorý si počas tohtoročných majstrovstiev sveta vo futbale pozrie všetkých 104 zápasov a získa za to 50 000 amerických dolárov. Kurióznu ponuku, v rámci ktorej hľadajú jediného človeka, zverejnila televízia asi 5 týždňov pred začiatkom svetového šampionátu. Miesto výkonu tejto netradičnej práce bude legendárne námestie Times Square v New Yorku.

0: Reklama. Sky Rádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Rádio.
1: Reklama.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Reklama. Sky Rádio. Hráme božsky.